debesēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.
3: Vasara pilsētā piedzīvo mākslu zuzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com
4: 6:24 minūtes.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šī diena visā Latvijā sākusies ar skaidrām debesīm, pēcpusdienā lietus un pērkona negaiss gaidāms Latvijas austrumdaļā. Spēkā pieņemsies vējš, kas negaisa laikā var būt brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietus nav gaidāms, laiks būs pārsvarā saulains, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Uzaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

0: manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu, tā ir tava garšu pasaulē!
1: Pareizs laiks, 7:00 no rīta.

Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam sarkanā paprika 2,29 eiro kilogramā. Armands Rimi karti cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,49 eiro kilogramā. Pārstrādātiem gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi –

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
3: 7:22.
4: Esmu Ģirds Cēlājs, uzņēmējs un eņģeļu investors. Priekš SVH Gold es nododu dziesmu no Raimonda, savu novadnieka, Let's Saulī.

0: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
3: 7:48 minūtes.

0: Pareizs laiks, 8:01.
1: Šī diena visā Latvijā sākusies ar skaidrām debesīm, pēcpusdienā lietus un pērkona negaiss gaidāms Latvijas austrumdaļā, spēkā pieņemsies vējš, kas negaisa laikā var būt brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietus nav gaidāms, laiks būs pārsvarā saulains, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Policija sākusi kriminālu procesu pret bērnu un jauniešu hokeja kluba Ogres novada Lāči treneri saistībā ar iespējamu seksuālu vardarbību pret bērnu nometnes laikā, tā ziņo Latvijas televīzija. Pagājušajā nedēļā Tukumā norisinājās 8 līdz 10 gadus vecu bērnu diennakts hokeja nometni, ko rīkoja Ogres novada Lāči, taču tajā piedalījās kopumā 33 bērni no dažādiem hokeja klubiem un pagājušās nedēļas beigās no viena bērna vecākiem saņemtas ziņas par iespējamu seksuālu raksturu pārkāpumu no trenera puses. Zināms, ka treners ir aizturēts un viņam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Savukārt klubs ir pārtraucis sadarbību ar treneri, plašāka informācija netiek sniegta. Par vīriešu nonāvēšanu Priekulē aizturētais valsts policijas darbinieks apgalvojis, ka stiprā alkohola reibumā pastrādāto neatceras. Tā vakar vakarā Latvijas televīzijas raidījumā Panorāma pauda valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, uzsverot, ka aizturētajiem par nodarīto būs jāatbild likumā noteiktajā kārtībā. Ruks izteica līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem, notikušo raksturojot kā briesmīgu traģēdiju. Ruks arī noraidīja sociālajos medijos izteiktos pieļāvumus par valsts policijas darbinieku mēģinājumiem piesekt kolēģi. Vainīgais nekavējoties esot aizturēts un uzreiz sekojušas nepieciešamās procesuālās darbības. Vienlaiks valsts policijas priekšnieks atturējās detalizēti komentēt konflikta izcelšanās iemeslus, taču jau publiski izskanējis, ka policista nonāvētais vīrietis esot mēģinājis aizstāvēt kādu sievieti no policista uzmācības. Runājot par konkrēto policistu, Ruks sacīja, ka iepriekš nekas nesot liecinājis par alkohola atkarību vai kādām citām ar uzvedību saistītām problēmām. Nodrošinājuma valsts aģentūra izsolē pārdevusi 10 pieaugušus zirgus un vienu kumeļu, kas izņemti krimināla lietā par seksuālu raksturu darbībām ar dzīvniekiem, tā vēsta portāls Liepājniekiem LV. Uz izsoles laiku zirgi kā lietiskie pierādījumi krimināla lietā nodoti glabāšanai zemnieku saimniecībā Atvases, Dienvidu Kurzemes novada Bunkas pagasta Tadaiķos. Atvašu saimniece Lāsma Petrēvice portālam atklājusi, ka par zirgu iegādi interesējās daudz cilvēku, kuriem jau ir zirgi. Viņi visi gribēja tikai to labāko nodrošināt mājas, nebija nekādu aizdomīgu vai ļaunprātīgu cilvēku viņu uzsvēru un atzīmēja, ka zirgu uzvedībā nav novērojams nekādas neadekvātas reakcijas pēc pārciestā. Jau ziņots, ka valsts policija jūlija sākumā aizturējusi 4 personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Krimināla procesā noskaidrots, ka 4 gadu garumā šie cilvēki organizējuši un veikuši seksuālu raksturu darbības ar zirgiem un to filmējuši un fotografējuši. Ārvalstīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradīsies Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis Amerikas Savienotajās valstīs iecerējis piedalīties arī mirušā senatora Ukrainas atbalstītāja Lindsija Graham Bērēs. Vakar Zelenskis apmeklēja apvienoto karalisti un tikās ar jauno Lielbritānijas premjerministru Andy Bērnemu, kļūstot par pirmo ārvalstu līderi, ar kuru Bērnems ticies savas premjerēšanas laikā. Cerības uz ASV un Irānas konflikta mazināšanos strauji mazinājušas arī naftas cenas pasaules tirgos. Vašingtonu apturējusi uzbrukums, lai dot iespēju diplomātijai, taču Teherāna noliedz, ka būtu lūgusi atsākt sarunas un joprojām uzstājusi pilnu kontroli pār Hormuža šaurumu. Jēlnaftas cena pasaules biržās vakar vienā brīdī kritās par vairāk nekā 9%, noslīdot līdz $88 par barelu, lai gan vēl pagājušajā nedēļā tā pārsniedza $100 atzīmi. Tā vēsta sabiedriskais medijs. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
3: 8:21.
4: Čau, tu Finčs, un tūlīt pat Radio SVH Gold tu dzirdēsi mans izvēlētu dziesmu.

0: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio at daudzveidība.lv.
3: 8:49 minūtes.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šī diena visā Latvijā sākusies ar skaidrām debesīm, pēcpusdienā lietus un pērkona negaiss gaidāms Latvijas austrumdaļā, spēkā pieņemsies vējš, kas negaisa laikā var būt brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietus nav gaidāms, laiks būs pārsvarā saulains, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

aicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

0: ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Policija sākusi kriminālu procesu pret bērnu un jauniešu hokeja kluba Ogres novada Lāči treneri saistībā ar iespējamu seksuālu vardarbību pret bērnu nometnes laikā, tā ziņo Latvijas televīzija. Pagājušajā nedēļā Tukumā norisinājās 8 līdz 10 gadus vecu bērnu diennakts hokeja nometni, ko rīkoja Ogres novada Lāči, taču tajā piedalījās kopumā 33 bērni no dažādiem hokeja klubiem un pagājušās nedēļas beigās no viena bērna vecākiem saņemtas ziņas par iespējamu seksuālu raksturu pārkāpumu no trenera puses. Zināms, ka treners ir aizturēts un viņam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, savukārt klubs ir pārtraucis sadarbību ar treneri, plašāka informācija netiek sniegta. Par vīriešu nonāvēšanu Priekulē aizturētais valsts policijas darbinieks apgalvojis, ka stiprā alkohola reibumā pastrādāto neatceras. Tā vakarā Latvijas televīzijas raidījumā Panorāma pauda valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, uzsverot, ka aizturētajiem par nodarīto būs jāatbild likumā noteiktajā kārtībā. Ruks izteica līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem, notikušo raksturojot kā briesmīgu traģēdiju. Ruks arī noraidīja sociālajos medijos izteiktos pieļāvumus par valsts policijas darbinieku mēģinājumiem piesekt kolēģi. Vainīgais nekavējoties esot aizturēts un uzreiz sekojušas nepieciešamās procesuālās darbības. Vienlaiks valsts policijas priekšnieks atturējās detalizēti komentēt konflikta izcelšanās iemeslus, taču jau publiski izskanējis, ka policista nonāvētais vīrietis esot mēģinājis aizstāvēt kādu sievieti no policista uzmācības. Runājot par konkrēto policistu, Ruks sacīja, ka iepriekš nekas neesot liecinājis par alkohola atkarību vai kādām citām ar uzvedību saistītām problēmām. Nodrošinājuma valsts aģentūra izsolē pārdevusi 10 pieaugušus zirgus un vienu kumeļu, kas izņemti krimināla lietā par seksuālu raksturu darbībām ar dzīvniekiem, tā vēsta portāls Liepājniekiem LV. Uz izsoles laiku zirgi kā lietiskie pierādījumi krimināla lietā nodoti glabāšanai zemnieku saimniecībā Atvases, Dienvidu Kurzemes novada Bunkas pagasta Tādaiķos. Atvašu saimniece Lāsma Petrēvice portālam atklājusi, ka par zirgu iegādi interesējās daudz cilvēku, kuriem jau ir zirgi. Viņi visi gribēja tikai to labāko nodrošināt mājas, nebija nekādu aizdomīgu vai ļaunprātīgu cilvēku. Viņi uzsvēra un atzīmēja, ka zirgu uzvedībā nav novērojams nekādas neadekvātas reakcijas pēc pārciestā. Jau ziņots, ka valsts policija jūlijas sākumā aizturējusi 4 personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Krimināla procesā noskaidrots, ka 4 gadu garumā šie cilvēki organizējuši un veikuši seksuālu raksturu darbības ar zirgiem un to filmējuši un fotografējuši. Ārvalstīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradīsies Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis Amerikas Savienotajās valstīs iecerējas piedalīties arī mirušā senatora Ukrainas atbalstītāja Lindsey Graham Bērēs. Vakar Zelenskis apmeklēja apvienoto karalisti un tikās ar jauno Lielbritānijas premjerministru Andy Bērnemu, kļūstot par pirmo ārvalstu līderi, ar kuru Bērnems ticies savas premjerēšanas laikā. Cerības uz ASV un Irānas konflikta mazināšanos strauji mazinājušas arī naftas cenas pasaules tirgos. Vašingtonu apturējusi uzbrukums, lai dot iespēju diplomātijai, taču Teherāna noliedz, ka būtu lūgusi atsākt sarunas un joprojām uzstājusi pilnu kontroli pār Hormuža šaurumu. Jēlnaftas cena pasaules biržās vakar vienā brīdī kritās par vairāk nekā 9%, noslīdot līdz $88 par barelu, lai gan vēl pagājušajā nedēļā tā pārsniedza $100 atzīmi. Tā vēsta sabiedriskais medijs. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Valeišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Valeišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Valeišs, tā ir tava garšu pasaulē!

Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 90057. Vairāk Rimi LV.

0: pieejamu kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.

tagad labi. Kopā sanāk 13. Lietas mani starp lapusēm savā grāmatā, sarkanajā grāmatā.

atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Šī diena visā Latvijā sākusies ar skaidrām debesīm, pēcpusdienā lietus un pērkona negaiss gaidāms Latvijas austrumdaļā. Spēkā pieņemsies vējš, kas negaisa laikā var būt brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietus nav gaidāms, laiks būs pārsvarā saulains, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Valdība šodien lems par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica izstrādāto jauno biznesa plānu. Tā šodien intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes paudis satiksmes ministrs Rihards Kazlovskis. Biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltica privāto kapitālu, lai aviokompānija varētu turpināt patstāvīgi strādāt bez papildu valsts ieguldījumiem. Un tāpat Kazlovskis pauda, ka iespējams nākotnē valstī būs jālemj vai saglabāt pašlaik noteikto līdzdalību Air Baltica kapitālā, taču tas nesot tuvākās nākotnes lēmums. Jautāts, kas notiks, ja Air Baltica biznesa plāns nepārliecinās vairāku ministru, Kazlovskis atzina, ka, lai gan šādi iespēja izslēgt nevarot, biznesa plāns esot labs un tā izstrādē piedalījušies labākie finanšu konsultanti, tādēļ pēc Kazlovska domām līdz sabiedrības vadībai jādod zaļā gaisma rīkoties tālāk. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt banka šogad pirmajos sešos mēnešos strādāja ar peļņu 181 miljonu eiro apmērā, kas ir par 9,3% mazāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada, liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Jūnija beigās izsniegto kredītu atlikums Latvijā bija 16,6 miljardi eiro, kas ir par 13% vairāk nekā pirms gada. Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministrija brīdinājusi par iespējamiem mēģinājumiem ar zīmola maiņu apiet Eiropas Savienības sankcijas, kur dēļ slēgti ar Krievijas zemo cenu veikalu tīklu Svetofors saistītie veikali Mere. Viceministrs Pauļus Petrausks informējis, ka Mere veikals varētu pārdēvēt par Ola. Pagājušajā nedēļā Eiropas Savienība paziņoja par sankcijām pret vēl 168 juridiskām un 48 privātpersonām, kuru vidū ir Svetofor grupa īpašnieki, kas saistīti ar mazumtirdzniecības ķēdi Mere. Pēc sankciju izziņošanas arī 12 Latvijā esošie Mere veikali slēgti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradies Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis ASV paredzējis piedalīties mirušā senatora Ukrainas atbalstītāja Lindsey Graham Bērēs. Ar Zelenski šīs vizītes laikā satikties aicināti visi ASV senatori, turklāt tikšanās notiks laikā, kad ASV kongresā tiek izskatīts likumprojekts par tā dēvētajām Graham Ellis sankcijām pret Krieviju. Vakar Zelenskis apmeklēja apvienoto karalisti un tikās ar jauno Lielbritānijas premjerministru Andyu Bernemu, kļūstot par pirmo ārvalstu līderi, ar kuru Bernems ticies savas premjerēšanas laikā. Bernems tikšanās laikā apliecinājis, ka Londona kopā ar sabiedrotajiem ir gatava nosūtīt militāro kontingentu uz Ukrainu pēc pamiera stāšanās spēkā. Un aizvadītajā naktī Maskavas apgabalā noticis plašs Ukrainas dronu uzbrukums. Sociālajos tīklos parādījies video ar lielu dūmu mākoni Koļedinas industriālajā zonā, kur atrodas viens no lielākajiem Wildberries loģistikas centriem. 20. jūlijā Koļedinas loģistikas centrs jau tika pakļauts dronu uzbrukumam, taču būtiski necieta. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņiņš šorīt ziņoja, ka aizvadītajā naktī uz Maskavas apgabalu lidojuši vairāk nekā 390 Ukrainas dronu, no kuriem 80 notriekti pie galvaspilsētas, viens drons trāpījis daudz stāvdzīvojumā mājā, par upuriem ziņots netiek. Bet noslēgumā šodien Rīgā notiks tradicionālā diennakts basketbola turnīra krastu maču komandu izloze un preses konference. Diennakts basketbola turnīrs krastu mačs Rīgas svētku ietvaros norisināsies 17. Gadu pēc kārtas un pēc 16 sezonām rezultāts ir 10-6 Daugavas labā krasta komandas labā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami 1 eiro 29 centi kafijas pupiņas Jakobs divi veidi 1 kilograms 15 eiro 99 centi Rimi.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuvā? Viesnīcā.
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Supermūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.

0: Laikaziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šī diena visā Latvijā sākusies ar skaidrām debesīm, pēcpusdienā lietus un pērkona negaiss gaidāms Latvijas austrumdaļā, spēkā pieņemsies vējš, kas negaisa laikā var būt brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietus nav gaidāms, laiks būs pārsvarā saulains, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laikaziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Tas Tarzāns un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Valdība šodien lems par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica izstrādāto jauno biznesa plānu. Tā šodien intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes paudis satiksmes ministrs Rihards Kazlovskis. Biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltica privāto kapitālu, lai aviokompānija varētu turpināt patstāvīgi strādāt bez papildu valsts ieguldījumiem. Un tāpat Kazlovskis pauda, ka iespējams nākotnē valstī būs jālemj vai saglabāt pašlaik noteikto līdzdalību Air Baltica kapitālā, taču tas nesot tuvākās nākotnes lēmums. Jautāts, kas notiks, ja Air Baltica biznesa plāns nepārliecinās vairāku ministru, Kazlovskis atzina, ka, lai gan šādi iespēja izslēgt nevarot, biznesa plāns esot labs un tā izstrādē piedalījušies labākie finanšu konsultanti, tādēļ pēc Kazlovska domām līdz sabiedrības vadībai jādod zaļā gaisma rīkoties tālāk. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt banka šogad pirmajos sešos mēnešos strādāja ar peļņu 181 miljonu eiro apmērā, kas ir par 9,3% mazāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada, liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Jūnija beigās izsniegto kredītu atlikums Latvijā bija 16,6 miljardi eiro, kas ir par 13% vairāk nekā pirms gada. Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministrija brīdinājusi par iespējamiem mēģinājumiem ar zīmola maiņu apiet Eiropas Savienības sankcijas, kur dēļ slēgti ar Krievijas zemo cenu veikalu tīklu Svetofors saistītie veikali Mere. Viceministrs Pauļus Petrausks informējis, ka Mere veikals varētu pārdēvēt par Ola. Pagājušajā nedēļā Eiropas Savienība paziņoja par sankcijām pret vēl 168 juridiskām un 48 privātpersonām, kuru vidū ir Svetofor grupa īpašnieki, kas saistīti ar mazumtirdzniecības ķēdi Mere. Pēc sankciju izziņošanas arī 12 Latvijā esošie Mere veikali slēgti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradies Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis ASV paredzējis piedalīties mirušā senatora Ukrainas atbalstītāja Lindsey Graham Bērēs. Ar Zelenski šīs vizītes laikā satikties aicināti visi ASV senatori, turklāt tikšanās notiks laikā, kad ASV kongresā tiek izskatīts likumprojekts par tā dēvētajām Graham Ellis sankcijām pret Krieviju. Vakar Zelenskis apmeklēja apvienoto karalisti un tikās ar jauno Lielbritānijas premjerministru Andyu Bernemu, kļūstot par pirmo ārvalstu līderi, ar kuru Bernems ticies savas premjerēšanas laikā. Bernems tikšanās laikā apliecinājis, ka Londona kopā ar sabiedrotajiem ir gatava nosūtīt militāro kontingentu uz Ukrainu pēc pamiera stašanās spēkā. Un aizvadītajā naktī Maskavas apgabalā noticis plašs Ukrainas dronu uzbrukums. Sociālajos tīklos parādījies video ar lielu dūmu mākoni Koļedinas industriālajā zonā, kur atrodas viens no lielākajiem Baltberijas loģistikas centriem. 20. jūlijā Koļedinas loģistikas centrs jau tika pakļauts dronu uzbrukumam, taču būtiski necieta. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņiņš šorīt ziņojis, ka aizvadītajā naktī uz Maskavas apgabalu lidojuši vairāk nekā 390 Ukrainas dronu, no kuriem 80 notriekti pie galvaspilsētas, viens drons trāpījis daudz stāvdzīvojumā mājā, par upuriem ziņots netiek. Bet noslēgumā šodien Rīgā notiks tradicionālā diennakts basketbola turnīra krastu maču komandu izloze un preses konference. Diennakts basketbola turnīrs krastu maču Rīgas svētku ietvaros norisināsies 17. Gadu pēc kārtas un pēc 16 sezonām rezultāts ir 10-6 Daugavas labā krasta komandas labā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

Te Valdis Melderis un tu klausies Radio SVH Gold. Simons un Garfunkels ar dziesmu Bridge Over Troubled Water. Ir tik forši, ja tu pats var būt kādam tilts pāri trakai upei.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Armands Rimi karti cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,49 € kilogramā. Pārstrādātiem gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko

tās dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

Šī diena visā Latvijā sākusies ar skaidrām debesīm, pēcpusdienā lietus un pērkona negaiss gaidāms Latvijas austrumdaļā. Spēkā pieņemsies vējš, kas negaisa laikā var būt brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietus nav gaidāms, laiks būs pārsvarā saulains, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Valdība šodien lems par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic izstrādāto jauno biznesa plānu. To šodien intervijā TV3 atklāja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltic privāto kapitālu, lai aviokompānija varētu turpināt patstāvīgi strādāt bez papildu valsts ieguldījumiem. Un vēl valsts autoceļu būvniekiem kompensē straujo bitumena cenu kāpumu. Kļuvis zināms, ka satiksmes ministrija atbalsta valsts Latvijas valsts ceļa risinājumu, kas paredz kompensēt bitumena cenas sadārdzinājumu valsts autoceļu būvdarbu līgumos, tādējādi tiks novērsti riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot finanšu līdzekļus, kas radušies kā ekonomija valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Valdībā izveidota dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanas tematiskā komiteja, kuras sastāvā iekļauti 10 valdības locekļi un tā darbosies premjera vadībā, liecina informācija Latvijas vēstnesī. Komitejai būšot jārisina starpnozaru jautājumi un jāidentificē riski, kas kavē Rail Baltica projekta īstenošanu, kā arī jāpiedāvā priekšlikumu to risināšanai. Komitejas sēdes būs jāsasauc tās vadītājiem pēc nepieciešamības, bet neretāk kā reizi mēnesī. Lietuvas uzņēmuma BioVela ražotā desā konstatēta bīstamā E. coli baktērija, informē pārtikas un veterinārijā dienestā. Dienests Sijā Sanitex uzdevis atsaukt no tirdzniecības Lietuvas uzņēmumā ražotu augsti kūpinātu salami desu, jo laboratoriskajā kontrolē produktā konstatēta verotoksigēno E. coli baktērija klātbūtne. PVD aicina patērētājus, kuri iegādājušies augsti kūpinātu salami desu 230 gramu oriģināli iepakojumā atturēties no tās lietošanas uzturā. Atradusies 2013. Gadā dzimusī Veronika Markelova, kuras svētdienas vakarā bija iekāpus vilciena stacijā Lode Cēsu novadā, lai dotos uz Rīgu, taču mājās nebija atgriezusies, tāpēc policija pirmdienas rītā izplatīja paziņojumu, aicinot cilvēkus palīdzēt viņas meklēšanā. Šajā rītā policija ziņo, ka meitene ir veiksmīgi atradusies. Krievijas amatpersonas pieļauj iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domas vēlēšanām valstī varētu tikt ieviests kara stāvoklis, atsaucoties uz avotiem federālajās un reģionālajās valsts pārvaldes institūcijās, valsts domē, kā arī Kremlim pietuvinātām personām vēsta tīmekļa medijas Vjorstka. Kara stāvoklis cita starpā paredz iespēju ieviest komandanta stundu, ierobežot pārvietošanās brīvību, iesaistīt iedzīvotājus darbā militārās nozares uzņēmumos, atsevināt īpašuma aizsardzības vajadzībām, kā arī atcelt vēlēšanas un pastiprināt cenzūru. Polijā pastiprinās verbāli un fiziski uzbrukumi tur dzīvojošajiem ukraiņiem, raksta izdevums The Kyiv Independent. Plašu uzmanību izpelnījās nedēļas nogalē Polijas pilsētā Vroclavā notikušais incidents, kad trīs vīrieši uz ielas fiziski uzbruka ukraiņu pārim. Uzbrukuma video vēlāk publicēja sociālajos medijos un policija uzskata, ka uzbrukums notika cietušo nacionālās piederības dēļ. Divus no uzbrucējiem aizturēja, bet trešo vēl meklē, un pēdējā laikā notikuši vēl citi līdzīgi incidenti. Eksperti uzskata, ka tas saistīts gan ar Polijas un Ukrainas attiecību sāsināšanos strīdos par abu valstu sarežģīto vēsturi, gan ar Krievijas aktīvajiem centieniem sarīdīt Poliju un Ukrainu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradies Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis ASV paredzējis piedalīties mirušā senatora Ukrainas atbalstītāja Lindsey Graham Bērēs, un ar Zelenski šīs vizītes laikā satikties aicināti visi ASV senatori, turklāt tikšanās notiks laikā, kad ASV kongresā tiek izskatīts likums par tā dēvētajām Graham Ellis sankcijām pret Krieviju. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Pirmo reizi Latvijā Placido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku.

attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šī diena visā Latvijā sākusies ar skaidrām debesīm, pēcpusdienā lietus un pērkona negaiss gaidāms Latvijas austrumdaļā. Spēkā pieņemsies vējš, kas negaisa laikā var būt brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietus nav gaidāms, laiks būs pārsvarā saulains, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Starzānu un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Starzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Starzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Starzānos.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Valdība šodien lems par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic izstrādāto jauno biznesa plānu. To šodien intervijā TV3 atklāja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltic privāto kapitālu, lai aviokompānija varētu turpināt patstāvīgi strādāt bez papildu valsts ieguldījumiem. Un vēl valsts autoceļu būvniekiem kompensēs straujo bitumena cenu kāpumu. Kļūst zināms, ka satiksmes ministrija atbalsta valsts Latvijas valsts ceļa risinājumu, kas paredz kompensēt bitumena cenas sadārdzinājumu valsts autoceļu būvdarbu līgumos, tādējādi tiks novērsti riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot finanšu līdzekļus, kas radušies kā ekonomija valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Valdībā izveidota dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanas tematiskā komiteja, kuras sastāvā iekļauti 10 valdības locekļi un tā darbosies premjera vadībā, liecina informācija Latvijas vēstnesī. Komitejai būšot jārisina starpnozaru jautājumi un jāidentificē riski, kas kavē Rail Baltica projekta īstenošanu, kā arī jāpiedāvā priekšlikumu to risināšanai. Komitejas sēdes būs jāsasauc tās vadītājiem pēc nepieciešamības, bet neretāk kā reizi mēnesī. Lietuvas uzņēmuma BioVela ražotā desā konstatēta bīstamā E. coli baktērija, informē pārtikas un veterinārijā dienestā. Dienests Sijā Sanitex uzdevis atsaukt no tirdzniecības Lietuvas uzņēmumā ražotu augsti kūpinātu salami desu, jo laboratoriskajā kontrolē produktā konstatēta vero toksigēno E. coli baktērija klātbūtne. PVD aicina patērētājus, kuri iegādājušies augsti kūpinātu salami desu 230 gramu orģinālu iepakojumā atturēties no tās lietošanas uzturā. Atradusies 2013. Gadā dzimusī Veronika Markelova, kura svētdienas vakarā bija iekāpusi vilciena stacijā Lode Cēsu novadā, lai dotos uz Rīgu, taču mājās nebija atgriezusies, tāpēc policija pirmdienas rītā izplatīja paziņojumu, aicinot cilvēkus palīdzēt viņas meklēšanā. Šajā rītā policija ziņo, ka meitene ir veiksmīgi atradusies. Krievijas amatpersonas pieļauj iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domas vēlēšanām valstī varētu tikt ieviests kara stāvoklis, atsaucoties uz avotiem federālajās un reģionālajās valsts pārvaldes institūcijās, valsts domē, kā arī Kremlim pietuvinātām personām vēsta tīmekļa medijas Vjorstka. Kara stāvoklis cita starpā paredz iespēju ieviest komandanta stundu, ierobežot pārvietošanās brīvību, iesaistīt iedzīvotājus darbā militārās nozares uzņēmumos, atsevināt īpašuma aizsardzības vajadzībām, kā arī atcelt vēlēšanas un pastiprināt cenzūru. Polijā pastiprinās verbāli un fiziski uzbrukumi tur dzīvojošajiem ukraiņiem, raksta izdevums The Kyiv Independent. Plašu uzmanību izpelnījās nedēļas nogalē Polijas pilsētā Vroclavā notikušais incidents, kad trīs vīrieši uz ielas fiziski uzbruka ukraiņu pārim. Uzbrukuma video vēlāk publicēja sociālajos medijos un policija uzskata, ka uzbrukums notika cietušo nacionālās piederības dēļ. Divus no uzbrucējiem aizturēja, bet trešo vēl meklē, un pēdējā laikā notikuši vēl citi līdzīgi incidenti. Eksperti uzskata, ka tas saistīts gan ar Polijas un Ukrainas attiecību sāsināšanos strīdos par abu valstu sarežģīto vēsturi, gan ar Krievijas aktīvajiem centieniem sarīdīt Poliju un Ukrainu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradies Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis ASV paredzējis piedalīties mirušā senatora Ukrainas atbalstītāja Lindsey Graham Bērēs, un ar Zelenski šīs vizītes laikā satikties aicināti visi ASV senatori, turklāt tikšanās notiks laikā, kad ASV kongresā tiek izskatīts likums par tā dēvētajām Graham Ellis sankcijām pret Krieviju. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svalējuši garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svalējuši. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svalējuši, tā ir tava garšu pasaulē.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf! Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim. Kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
3: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

0: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskatīs tādi mama, māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Šodien Latvijā starp mākoņiem brīžiem parādās saule, daudz vietīs laicīgs lietus, vietām pērkona lietusgāzes, īpaši tādas gaidāmas pēcpusdienā valsts austrumu, dienvidu austrumu daļā. Rietumpuses vējš šodien brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 18,22 grādi. Rīgā šodien iespējams īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss, uzspīdot saulē gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 21.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Valsts autoceļu būvniekiem kompensēs straujo bitumenu cenu kāpumu. Satiksmes ministrija ir atbalstījusi uzņēmumu Latvijas valsts ceļa risinājumu, tādējādi tikšot novērst riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot finanšu līdzekļus, kas radušies kā ekonomija valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Atradusies 2013. Gadā dzimusī Veronika Markelova, kura svētdien bija pazudusi, dodoties ar vilcienu no Lodes uz Rīgu. Meitene svētdienas vakarā bija iekāpusi vilcienā stacijā Loda Cēsu novadā, lai dotos uz Rīgu, taču mājās nebija ieradusies, tāpēc policija vakar izplatīja paziņojumu, aicinot cilvēkus palīdzēt viņas meklēšanā. Šorīt policija ziņo, ka meitene veiksmīgi atradusies. Valsts robežsardze pirmdien novērsusi 76 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti teju 9000 cilvēku. Tikmēr Lietuvas robežsargi pagājušajā diennaktī piespieduši doties atpakaļ 20 migrantus, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas pa tuneli. Pirms tam 7 diennaktas pēc kārtas netika atklāti mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Lietuvas robežu no Baltkrievijas puses. Lietuvas robežsardze norāda, ka pēdējā laikā ir atklāts daudz šādu tuneļu. Šogad uz Baltkrievijas robežas novērsti kopumā 977 mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Lietuvā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ieradies ASV, kur viņam paredzēts tikties ar prezidentu Donaldu Trumpu un apmeklēt republikāņu senatora Lindsija Grējama Bēras. Iepriekšējo reizi Zelenskis tikās ar Trumpu jūlija sākumā Ankarā NATO samita laikā. ASV tehnoloģija milzis Apple atguvis pasaules vērtīgākā uzņēmuma statusu, pārspējot mikroshēmu ražotāju Nvidia. Apple tirgus vērtība pieauga līdz apmēram 4,94 triljoniem ASV dolāru. Investori aizvien vairāk uzskata Apple pārdomātos kapitāla ieguldījumu izdevumus par uzņēmuma stipro pusi, īpaši salīdzinājumā ar sāncenšiem, kas tērē desmitiem miljārdu dolāru par jaunu mākslīgā intelekta infrastruktūru. Vakar pēcpusdienā stāvlaukumā Rīgā Mūkusalas ielā aizdegušās elektroautomašīnas dzēšanas darbi ilguši 14 stundas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā skaidro, ka elektroautomašīnu dzēšana ir laikietilpīga, jo pastāv augsts risks, ka akumulatora baterija pēc liesmu nodzēšanas var atkārtot aizdegties. Šādi izsaukumi dienestā nesot bieži. Par notikušo turpinās resoriskā pārbaude, lai noskaidrotu automašīnas aizdegšanās apstākļus. Un Latvijas čempioni futbolā Rīga šodien savā laukumā UEFA konkurences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas atbildes mačā tiksies ar Ziemeļmaķedonijas komandu Vardar. Spēles konto stadionā Rīgā sāksies 8:00 vakarā. Pirmajā cīņā Skopjē Rīgas vinēja uzvaru ar 3-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pēc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem brīžiem parādās saule, daudz vietīs laicīgs lietus, vietām pērkona lietusgāzes, īpaši tādas gaidāmas pēcpusdienā valsts austrumu, dienvidu austrumu daļā. Rietumpuses vējš šodien brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 18,22 grādi. Rīgā šodien iespējams īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss, uzspīdot saulē gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 21 grādam.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Tarzānu un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk!

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Valsts autoceļu būvniekiem kompensēs straujo bitumenu cenu kāpumu. Satiksmes ministrija ir atbalstījusi uzņēmumu Latvijas valsts ceļa risinājumu, tādējādi tikšot novērst riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot finanšu līdzekļus, kas radušies kā ekonomija valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Atradusies 2013. Gadā dzimusī Veronika Markelova, kura svētdien bija pazudusi, dodoties ar vilcienu no Lodes uz Rīgu. Meitene svētdienas vakarā bija iekāpusi vilcienā stacijā Loda Cēsu novadā, lai dotos uz Rīgu, taču mājās nebija ieradusies, tāpēc policija vakar izplatīja paziņojumu, aicinot cilvēkus palīdzēt viņas meklēšanā. Šorīt policija ziņo, ka meitene veiksmīgi atradusies. Valsts robežsardze pirmdien novērsusi 76 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti teju 9000 cilvēku. Tikmēr Lietuvas robežsargi pagājušajā dienaktī piespieduši doties atpakaļ 20 migrantus, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas pa tuneli. Pirms tam 7 dienaktas pēc kārtas netika atklāti mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Lietuvas robežu no Baltkrievijas puses. Lietuvas robežsardze norāda, ka pēdējā laikā ir atklāts daudz šādu tuneļu. Šogad uz Baltkrievijas robežas novērsti kopumā 977 mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Lietuvā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ieradies ASV, kur viņam paredzēts tikties ar prezidentu Donaldu Trumpu un apmeklēt republikāņu senatora Lindsija Grējama Bēras. Iepriekšējo reizi Zelenskis tikās ar Trumpu jūlija sākumā Ankarā NATO samita laikā. ASV tehnoloģija milzis Apple atguvis pasaules vērtīgākā uzņēmuma statusu, pārspējot mikroshēmu ražotāju Nvidia. Apple tirgus vērtība pieauga līdz apmēram 4,94 triljoniem ASV dolāru. Investori aizvien vairāk uzskata Apple pārdomātos kapitāla ieguldījumu izdevumus par uzņēmuma stipro pusi, īpaši salīdzinājumā ar sāncenšiem, kas tērē desmitiem miljārdu dolāru par jaunu mākslīgā intelekta infrastruktūru. Vakar pēcpusdienā stāvlaukumā Rīgā Mūkusalas ielā aizdegušās elektroautomašīnas dzēšanas darbi ilguši 14 stundas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā skaidro, ka elektroautomašīnu dzēšana ir laikietilpīga, jo pastāv augsts risks, ka akumulatora baterija pēc liesmu nodzēšanas var atkārtot aizdegties. Šādi izsaukumi dienestā nesot bieži. Par notikušo turpinās resoriskā pārbaude, lai noskaidrotu automašīnas aizdegšanās apstākļus. Un Latvijas čempione futbolā Rīga šodien savā laukumā UEFA konkurences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas atbildes mačā tiksies ar Ziemeļmaķedonijas komandu Vardar. Spēles konto stadionā Rīgā sāksies 8:00 vakarā. Pirmajā cīņā Skopjē Rīgas vinēja uzvaru ar 3-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Šonakt un rīt dienā vējš pierims un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Naktī galvenokārt neliels mākoņu daudzums, dažviet veidosies mīgla. Rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šonakt plus 9,13, rīt dienā 20-24 grādi. Rīgā gaidāma skaidra nakts, dienā mākoņi kļūs vairāk, bet lietus nav gaidāms. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 13, rīt dienā līdz plus 23 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Kuldīgas novadā sieviete, kurai onkoloģijas pacients bija uzticējis piekļuvi savas internetbankas datiem, no vīriešu bankas konta nelikumīgi pārskaitījusi vairāk nekā 3000 eiro, kas bija paredzēti ārstēšanās izdevumiem. Policijā sākts krimināla process un sieviete atzīta par aizdomās turēto 11 noziedzīgu nodarījumu epizodēs. Policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un neusticēt citiem cilvēkiem savus personas datus. Valsts autoceļu būvniekiem kompensēs straujo bitumena cenu kāpumu. Satiksmes ministrija ir atbalstījusi uzņēmumu Latvijas valsts ceļa risinājumu, tādējādi tikšot novērsti riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot līdzekļus, kas ietaupīti valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Latvijas futbola federācijas vadība nākamnedēļ tiksies ar Rīgas domes pārstāvjiem, lai pārrunātu nacionālā futbola stadiona būvniecības ieceri. Abi apspriestie varianti gan stadions Lucavu salā, gan Skonto stadiona pārbūvi joprojām tiekot izskatīti, un viens no galvenajiem kritērijiem izvēlē būšot tas, kurš no abiem projektiem būs izdevīgāks no ekonomiskā viedokļa, tā norāda federācijā. Jelgavā Lielupes attekā Driksā konstatēts iespējams naftas produktu, tostarp mazuta piesārņojums. Vides dienests pārbaudē konstatējis piesārņojumu apmēram 50 kvadrātmetru platībā ūdenī izvietotas absorbējošās bonas. Pat laban piesārņojuma vietā lietusūdens kanalizācijas sistēma ir noslēgta. Situācija ar ilgstošiem mācību kavējumiem skolās gada laikā nav būtiski mainījusies un neattaisnotu kavējumu skaits aizvien ir augsts. Par to liecina izglītības kvalitātes valsts dienesta dati par 2024-25 mācību gadu. Pirmajā semestrī ilgstoši neattaisnot mācības kavēja 5051 skolāns, otrajā semestrī to skaits pārsniedza 8000. Kā biežākos iemeslus skolas min mācību motivācijas trūkumu, ģimenes apstākļus un veselības problēmas, kas nav attaisnotas ar ārsta zīmi. Krievijas amatpersonas pieļauj iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domes vēlēšanām valstī varētu tikt ieviests karstāvoklis. Par to ziņo portāls LSM, atsaucoties uz tīmekļa mediju Vjorstka. Pēc avotu teiktā lēmuma pamatā varētu būt nopietnas Krievijas neveiksmes frontē Ukrainā vai straujuši brīvprātīgo pieteikšanās kritums dalībai karā. Japānas dienvidu rietumos šodien notikusi vairāk nekā 7 magnitūdes stipra zemestrīce, kas nodarīja postījumus un kurā ievainoti vismaz 50 cilvēku. Bojāti tilti un autoceļi no sliedēm noskrējis kravas vilciens. Valsts glābšanas dienas ziņo, ka iesprostoti daudzi cilvēki, kad pēc zemestrīces daļai sagruvis tirdzniecības centrs. Un platformā X nedēļas nogalē nopludināta Kristofera Nolana jaunās filmas Odiseja augstas kvalitātes kopija, un līdz brīdim, kad nopludinātais kinodarbs no šī sociālā medija izņemts, tas skatīts jau vairāk nekā 3 miljonus reižu, par to vēsta britu laikraksts The Guardian. X īpašnieks Ilons Masks ir kritizējis Nolana Odiseju un paziņojis, ka izmantošot savu mākslīgā intelekta platformu Grok Imagine, lai radītu vēsturiski precīzāku Homēra epos ekranizāciju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem. Atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķēm un zeķbiksēm 40% atlaide. Rimi.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šonakt un rīt dienā vējš pierims un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Naktī galvenokārt neliels mākoņu daudzums, dažviet veidosies migla. Rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,13, rīt dienā 20-24 grādi. Rīgā gaidāma skaidra nakts, dienā mākoņi kļūs vairāk, bet lietus nav gaidāms. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 13, rīt dienā līdz plus 20 3 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Tarzānu un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tar

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Kuldīgas novadā sieviete, kurai onkoloģijas pacients bija uzticējis piekļuvi savas internetbankas datiem, no vīriešu bankas konta nelikumīgi pārskaitījusi vairāk nekā 3000 eiro, kas bija paredzēti ārstēšanās izdevumiem. Policijā sākts krimināla process un sieviete atzīta par aizdomās turēto 11 noziedzīgu nodarījumu epizodēs. Policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un neusticēt citiem cilvēkiem savus personas datus. Valsts autoceļu būvniekiem kompensēs straujo bitumena cenu kāpumu. Satiksmes ministrija ir atbalstījusi uzņēmumu Latvijas valsts ceļa risinājumu, tādējādi tikšot novērsti riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot līdzekļus, kas ietaupīti valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Latvijas futbola federācijas vadība nākamnedēļ tiksies ar Rīgas domes pārstāvjiem, lai pārrunātu nacionālā futbola stadiona būvniecības ieceri. Abi apspriestie varianti gan stadions Lucavsalā, gan Skonto stadiona pārbūvi joprojām tiekot izskatīti, un viens no galvenajiem kritērijiem izvēlē būšot tas, kurš no abiem projektiem būs izdevīgāks no ekonomiskā viedokļa, tā norāda federācijā. Jelgavā Lielupes attekā Driksā konstatēts iespējams naftas produktu, tostarp mazuta piesārņojums. Vides dienas pārbaudē konstatējas piesārņojumu apmēram 50 kvadrātmetru platībā ūdenī izvietotas absorbējošās bonas. Pat laban piesārņojuma vietā lietusūdens kanalizācijas sistēma ir noslēgta. Situācija ar ilgstošiem mācību kavējumiem skolās gada laikā nav būtiski mainījusies un neattaisnot kavējumu skaits aizvien ir augsts. Par to liecina izglītības kvalitātes valsts dienesta dati par 2024-25 mācību gadu. Pirmajā semestrī ilgstoši neattaisnot mācības kavēja 5051 skolāns, otrajā semestrī to skaits pārsniedza 8000. Kā biežākos iemeslus skolas min mācību motivācijas trūkumu, ģimenes apstākļus un veselības problēmas, kas nav attaisnotas ar ārsta zīmi. Krievijas amatpersonas pieļauj iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domes vēlēšanām valstī varētu tikt ieviests karstāvoklis. Par to ziņo portāls LSM atsaucoties uz tīmekļa mediju Vjorstka. Pēc avotu teiktā lēmuma pamatā varētu būt nopietnas Krievijas neveiksmes frontē Ukrainā vai straujš brīvprātīgo pieteikšanās kritums dalībai karā. Japānas dienvidrietumos šodien notikusi vairāk nekā 7 magnitūdas stipra zemestrīce, kas nodarījusi postījumus un kurā ievainoti vismaz 50 cilvēku. Bojāti tilti un autoceļi no sliedēm noskrējis kravas vilciens. Valsts glābšanas dienas ziņo, ka iesprostoti daudzi cilvēki, kad pēc zemestrīces daļēji sagruvis tirdzniecības centrs. Un platformā X nedēļas nogalē nopludināta Kristofera Nolana jaunās filmas Odiseja augstas kvalitātes kopija, un līdz brīdim, kad nopludinātais kinodarbs no šī sociālā medija izņemts, tas skatīts jau vairāk nekā 3 miljonus reižu, par to vēsta britu laikraksts The Guardian. X īpašnieks Ilons Masks ir kritizējis Nolana Odiseju un paziņojis, ka izmantošot savu mākslīgā intelekta platformu Grok Imagine, lai radītu vēsturiski precīzāku Homēra epos ekranizāciju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!

Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķēm un zeķbiksēm 40% atlaide. Rimi.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Šonakt un rīt dienā vējš pierims un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Naktī galvenokārt neliels mākoņu daudzums, dažviet veidosies mīgla. Rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šonakt plus 9,13, rīt dienā 20-24 grādi. Rīgā gaidāma skaidra nakts, dienā mākoņi kļūs vairāk, bet lietus nav gaidāms. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 13, rīt dienā līdz plus 23 grādiem.

Pārziņām ēterā Agnese Vasermane. Talsu novadā pagājušās nedēļas lietavas radījušas postījumus 53 ceļu posmos, tā informē Talsu novada domē. Šonadēļ plānot sākt mazāko bojājumu novēršanu, bet nākamnedēļ slēgt cenu aptaujas par lielākiem remontiem. Pagājušās nedēļas beigās ūdens līmenis no Duras upes bija pārvirzījies uz Rojas upi Valdgales pagastā, bet vakar uz Stendes upi Ventspils novada virzienā. Valsts autoceļu būvniekiem kompensēs straujo bitumenu cenu kāpumu. Satiksmes ministrija atbalstījis uzņēmuma Latvijas valsts ceļa risinājumu, tādējādi tikšot novērsti riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot līdzekļus, kas ietaupīti valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Valsts robežsardze pagājušajā diennaktī novērsusi 76 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Savukārt Lietuvas robežsargi piespieduši doties atpakaļ 20 migrantus, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas pa tuneli. Krievijas amatpersonas pieļauj iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domes vēlēšanām valstī varētu tikt ieviests kara stāvoklis, tā ziņo portāls LSM atsaucoties uz tīmekļa mediju Vjorstka. Pēc avotu teiktā lēmumu pamatā varētu būt nopietnas Krievijas neveiksmes frontē Ukrainā vai straujuši brīvprātīgo pieteikšanās kritums dalībai karā. Berlīnas praida terorakta uzbrucējs Abduls Baluts video ierakstā savā telefonā apliecinājis uzticību teroristu grupējumam Islamu valsts. Par to vēsta vācu mediji. Baluta tālrunas atrasts nomātajā minivenā, ar kuru uzbrucējs Tīrgartens rajonā Berlīnē ietriecās cilvēku pūlī. Jau ziņots, ka teroraktā tika nogalināta 65 gadus veca Polijas pilsone, bet 29 cilvēki tika ievainoti. Japānas dienvidrietumu šodien satricinājusi 7 magnitūdas stipra zemestrīce. Vismaz 50 cilvēku ievainoti, vairāk arī gājuši bojā. Kā ziņo valsts glābšanas dienas, daudzi cilvēki iesprostoti pēc tam, kad noticis sprādziens un daļai sagrauts tirdzniecības centrs Kašims pilsētā. Latvijā aizkrauklis novada Vecbebros pie Bebru pamatskolas rīt atklās pārbūvēto reģionālā autoceļa Koknesa ērgļa posmu no Koknesas līdz Vecbebriem. Darbus veica Via un Via Nova par 5,6 miljoniem eiro. Tradicionālā basketbola turnīra krastu mačs ievadā spēkosies VF Rīga un Geto Family komandas, tā šodien paziņoja rīkotāji. Šogad turnīrā notiks arī spēle, kas veltīta leģendārās Uļjanas Semjonovas piemiņai. Laukumā dosies Gunta Baško, Aneta Šteinberga, Kate Vilka un citas pazīstamas basketbolistas. Krastu mačs ir gaidāms Rīgas svētkos 15. un 16. augustā. Pēc 16 sezonām rezultāts šobrīd ir 10-6, Daugavas labā krasta komandas labā. Latvijas sprintere Gunta Vaičule šonadēļ aizvadīs karjeras pēdējās sacensības. To laikrakstam Diena atklāja Vaičule. Nedēļas nogalē viņa uzvarēja Latvijas čempionātā 200 metru sprintā, bet šonadēļ vēl startēs Baltijas komandu čempionātā. Vaičule atklāja, ka viņas lēmumam esot vairāk iemesli, gan ķermeņa spējas atjaunoties 31 gada vecumā, gan bērnu audzināšana. Un Latvijas čempionu vienību futbolā Rīga šovakar savā laukumā UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas atbildes mačā tiksies ar Ziemeļu Maķedonijas Vardar. Spēles konto stadionā Rīgā sāksies 8:00 vakarā. Pirmajā cīņā Skopjē Rīga svinēja uzvaru ar 3-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: tikai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: operu mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Šonakt un rīt dienā vējš pierims un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Naktī galvenokārt neliels mākoņu daudzums, dažviet veidosies mīgla. Rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šonakt plus 9,13, rīt dienā 20-24 grādi. Rīgā gaidāma skaidra nakts, dienā mākoņi kļūs vairāk, bet lietus nav gaidāms. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 13, rīt dienā līdz plus 23 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Talsu novadā pagājušās nedēļas lietavas radījušas postījumus 53 ceļu posmos, tā informē Talsu novada domē. Šonadēļ plānot sākt mazāko bojājumu novēršanu, bet nākamnedēļ slēgt cenu aptaujas par lielākiem remontiem. Pagājušās nedēļas beigās ūdens līmenis no Duras upes bija pārvirzījies uz Rojas upi Valdgales pagastā, bet vakar uz Stendes upi Ventspils novada virzienā. Valsts autoceļu būvniekiem kompensēs straujo bitumenu cenu kāpumu. Satiksmes ministrija atbalstījusi uzņēmuma Latvijas valsts ceļa risinājumu, tādējādi tikšot novērsti riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot līdzekļus, kas ietaupīti valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Valsts robežsardze pagājušajā diennaktī novērsusi 76 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Savukārt Lietuvas robežsargi piespieduši doties atpakaļ 20 migrantus, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas pa tuneli. Krievijas amatpersonas pieļauj iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domes vēlēšanām valstī varētu tikt ieviests kara stāvoklis, tā ziņo portāls LSM atsaucoties uz tīmekļa mediju Vjorstka. Pēc avotu teiktā lēmuma pamatā varētu būt nopietnas Krievijas neveiksmes frontē Ukrainā vai straujuši brīvprātīgo pieteikšanās kritums dalībai karā. Berlīnas Praida teroraktu uzbrucējs Abduls Baluts video ierakstā savā telefonā apliecinājis uzticību teroristu grupējumam Islama valsts. Par to vēsta Vācu medī. Baluta tālrunis atrasts nomātajā minivenā, ar kuru uzbrucējs Tīrgartens rajonā Berlīnē ietriecās cilvēku pūlī. Jau ziņots, ka teroraktā tika nogalināta 65 gadus veca Polijas pilsone, bet 29 cilvēki tika ievainoti. Japānas dienvidrietumu šodien satricinājusi 7 magnitūdas stipra zemestrīce, vismaz 50 cilvēku ievainoti, vairāk arī gājuši bojā. Kā ziņo valsts glābšanas dienas, daudzi cilvēki iesprostoti pēc tam, kad noticis sprādziens un daļai sagrauts tirdzniecības centrs Kašimas pilsētā. Latvijā aizkrauklis novada Vecbebros pie Bebru pamatskolas rīt atklās pārbūvēto reģionālā autoceļa Koknesa ērgļa posmu no Koknesas līdz Vecbebriem. Darbus veica Via un Via Nova par 5,6 miljoniem eiro. Tradicionālā basketbola turnīra krastu mačs ievadā spēkosies VF Rīga un Ghetto Family komandas, tā šodien paziņoja rīkotāji. Šogad turnīrā notiks arī spēle, kas veltīta leģendārās Uljanas Semjonovas piemiņai, laukumā dosies Gunta Baško, Aneta Šteinberga, Kate Vilka un citas pazīstamas basketbolistas. Krastu mačs ir gaidāms Rīgas svētkos 15. un 16. augustā. Pēc 16 sezonām rezultāts šobrīd ir 10-6, Daugavas labā krasta komandas labā. Latvijas sprintere Gunta Vaičule šonadēļ aizvadīs karjeras pēdējās sacensības. To laikrakstam diena atklāja Vaičule. Nedēļas nogalē viņa uzvarēja Latvijas čempionātā 200 metru sprintā, bet šonadēļ vēl startēs Baltijas komandu čempionātā. Vaičule atklāja, ka viņas lēmumam esot vairāk iemesli gan ķermeņa spējas atjaunoties 31 gada vecumā, gan bērnu audzināšana. Un Latvijas čempionu vienība futbolā Rīga šovakar savā laukumā UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas atbildes mačā tiksies ar Ziemeļ Maķedonijas Vardar. Spēles konto stadionā Rīgā sāksies 8:00 vakarā. Pirmajā cīņā Skopjē Rīga svinēja uzvaru ar 3-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Investīciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis LV.

0: paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeju Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīksne galā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.

0: paziņojums saistīts ar plānotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

Labdien! Es esmu Inta Šoriņa, Eiropas kultūras galvaspilsētas Liepāja 2027 projekta vadītāja. Aicinu jūs noklausīties Jacob Collier aranžējumu dziesmai Moon River, kas atgādina par lielajām iespējām un pasaules plašumu.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

Sveicināti! Mans vārds ir Armands no Čikāgas piecīšiem. Un tūliņ Radio SVH Gold skanēs manis izvēlētā dziesma.